í freistað. Glafið er í freistað. Fast eitt dom, vant svoðs enn. Spenna kom, sem fatt jau fasen í freistað.